0: जाए पदावुआ चले चाकर होए रारन जाने अपना दर कर ठाक ना होए नानक एको रव रहा दूजा अव न कोय श्री राग महला पहला गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर भाई रे मैल नाही निर्मल जल नाय निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए रहाओ हर का मंदिर सोहना किया करने हार रव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए गुरत प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाए ऐसा सतगुरु जे मिलै ता सजे लय मिलाए कस कसवट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठौर न पाइनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा दूर कर इहो मल जाए समाए सुख कहो मांगे सब को दुख न मांगे कोए सुखे कहो दुख अगला मनमुख बोझ न होए सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए वेद पुकारे पाचिए वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म ब्यास मुंजन सेवक साधका नाम रते गुणतास सच रति से जिण गए हो साध बलिहारे जास चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम न होए भगती पाए बिहूणिया मोह काला पत खोए जिनी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए आप छाने घर वसै हों मैं त्रिसना जाए नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए श्री राग महला पहला सुन मन भूले बावरे गुर की चरनी लाग हर जप नाम त्याए तू जब डर पै दुख भाग दो कणो दुहागणे क्यों थिर रहे सोहाग पाई रे आवर नाही मैं थाओ मैं तन नाम निधान है गुर दिया बल जाओ रहाओ गुरमत पात साबास तिस तिस कै संग मिलाओ तिस बिन कड़ी न जीवो बिन नावै मर जाओ मैं अंदले नाम न विसरे टेक टिकी कर जाओ गुरु जिना का अंदुला चेले नाही ठाओ बिन सतगुरु नाउ न पाइए बिन नामे क्या सुआओ आए गया पछतावना ज्यों सुनजे घर काओ बिन नामे दुख देरी ज्यों कलर की पीत तब लग महल न पाइए जब लग साच नचीत शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पद नीत हो गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ शब्द सलाही मन वसे होमें दुख जल जाओ सहजे होए मिलावड़ा साची साच मिलाओ शब्द रते से निर्वले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहिन सद सदा हर राखे उरतार सुख मनो विसारिये सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे न दूजी वार शब्द ही ते पाइए हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिरे मर जन्मे बारो बार सब सा लाहे आप को वड्डो वडेरी होए गुर बिन आप न चीनिए कहे सुने क्या होए नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए श्री राग महला पहला बिन पिर धन सिंगारिये जुबन बाद खुआर ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख कणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच मन पिर सेजड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जाने गुरमुख जान सजाणिए गुर मेली गुणचार सच मिलो वर कामणी पिर मोही रंग लाए मंतन साच विगसया कीमत कहन न जाए हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए मन मैं मनुआ जी मरै ता पिर रावै नार इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजे खिन कपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाणे रव रहे ना तिस काल संताए साहब अतुल न तोलिए कथन न पाया जाए वाह पारी बन जा रहा आए वजो लिखाए कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल अंसा आसा मनसा मोणी गुर ठाकी सच बोल आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल ਕਥਨੈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਨਾ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ, ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਪਾਈਏ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ, ਪਾਈਏ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਅਵਗਣ ਮਿਟਣ ਹਾਰ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੇ ਵੀਦ, ਵਿਆਸੈ ਕੋਈ ਰਹਾਓ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਜਾਣੀਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ, ਸਵਲਿਓ ਬਿਰਖ ਹਰੀ ਆਵਲਾ, ਸ਼ਾਵ ਘਨੇਰੀ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ, ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੇ ਪਾਈਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਸਾਂਚੀਏ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਅਪਾਰ, ਸੁਖ ਦਾਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਟਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰ, ਪਵਜਲ ਬਿਖਮੰਡ ਰਾਵਣੋ, ਨਾ ਕੰਦੀ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲੜਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਮੰਜ ਮਲਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੈ ਕਾ ਬੋਇਤਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੇ, ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਸੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਹਵਾ ਜਲੋ ਜਲਾਵਣੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੈ ਰਸਾਏ, ਕੱਟ ਬਿਨਸੇ ਦੁੱਖ ਅਗਲੋ, ਜਮ ਪਕੜੇ ਪਛਤਾਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਗਏ ਤਨ, ਧਨ ਕਲ ਨ ਸਾਥ, ਬਿਨ ਨਵੇਂ ਧਨਬਾਦ ਹੈ ਭੂਲੋ ਮਾਰਗਾਥ, ਸਾਚੋ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕਥੋ ਕਾਥ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਏ ਪਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੇਟੀਏ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਛੁਟੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਲ ਵਲੋ, ਲੋਭ ਜਲੋ ਅਭਿਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਏ ਪਾਈਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ, ਪਛਾੜੇ ਭੀ ਬਿਗਸੇ ਅਸਨੇਹ, ਜਲ ਮੈਂ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਬਿਨ, ਜਲ ਮਰਨ ਤਨੇਹ, ਮਨ ਰੇ ਕਿਉਂ ਛੁਟੋ ਬਿਨ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ
1: ਬਖਸ਼ੇ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਰਹਾਉ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਰ, ਜਿਉਂ ਅਦਕਿਓ ਤਿਉਂ ਸੁਖ ਕਣੋ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਬਿਨ ਜਲ ਘੜੀ ਨਾ ਜੀਵਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅਵ ਪੀਰ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚਾਤਰਕ ਮੇਹ, ਸਰ ਪਰ ਥਲ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਪਵਹੀ ਕਹੇ, ਕਰਮਲੇ ਸੋ ਪਾਈਏ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਸਿਰ ਦੇਹ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਹੇ, ਆਪਣ ਆਵੈ ਖਵੈ ਦੁੱਧ ਕੋ, ਖੱਪਣ ਨਾ ਦੇਈ ਆਪੇ, ਮਿਲ ਵਿਛੁਣਿਆ ਸੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੈਸੀ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰ, ਖਿਲ ਪਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵਹੀ, ਜਾਣੈ ਦੂਰ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਜੀ ਨਾ ਪਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਮਨਮੁਖ ਗਣਤ ਗਣਾਵਣੀ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੱਚਾ ਨਿਹਣਾ ਤੋਟਾਈ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋਏ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰਿਬਲ ਸੋ ਜੀ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏ, ਖੇਲ ਗਏ ਸੇ ਪੰਖਣੋ ਜੋ ਚੁਗਦੇ ਸਰਤਲ, ਕੜੀ ਕੈ ਮਹੁਤ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਖੇਲਣ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੈ ਸੱਚਾ ਪਿੜਮਲ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੁਹੰਗ ਆਪ ਪਛਾਣੀਏ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਪਠੀ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੇ ਖਰਾਹੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਲੀਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਪਤੀ ਆਏ, ਮਾਨਮੁਖ ਸੋ ਜੀ ਨਾ ਪਵੈ ਵਿਛੜ ਝੋਠਾਂ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਭੁੱਲੇ ਭੁਲਾਈਐ ਭੂਲੀ ਠੋਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋ ਨਾ ਦਿਖਾਵਈ ਅੰਧੀ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਇਆ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਡੋਹਾਗੜੀ ਨਾ ਪਿਰ ਅੰਕ ਸਮਾਏ, ਰਹੋ ਭੂਲੀ ਫਰਿਦ ਸੰਤਰੀ ਹੂਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਲ ਜਾਏ, ਹੂਲੀ ਡੂੰਗਰ ਥਲ ਚੜੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਡੋਲਾਏ, ਤੁਰੋ ਬਚੋਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੈ ਗਰਮੁੱਠੀ ਬਿਲਾਏ, ਵਿਛੜਿਆ ਗੁਰਮੇਲ ਸੀ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸੱਚ ਸਹਿ ਸੋਭਾ ਗਣੀ ਹਰ ਗੁਣ ਨਾਮ ਅਧਾਰ, जो पावे तो रख तो मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पड़ पड़ पुलिये पेखी बोझ अभिमान भी तीरथ ना ता क्या करे मन में मैल घुमाना गुरु बिन किन समझाइए मन सचा मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइये गुरमुख तत्व विचार सा तन आप गवाया गुर के शब्द स्वीकार करी ही सो पीर पाया गुर के हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होय गुर का शब्द मन वस्या हो मैं विचो खोय नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होय कर मिले तो पाइये आप न लया जाए गुर की चरणी लग रहो बिचो आप गवाए सच्चे से तीरथया सचो पल पाए पलने अंदर सब को अपुल गुरु करतार गुरमत मन समझाया लागा चुसे प्यार नानक साचना वीसरा मेले शब्दा पार श्री राग महला पहला तृष्णा माया मोहणी सुत बंदव करनार तन जो बन जग ठगया लब लोभ अहंकार मूठ गोली होमली सावरत संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोहे मैं तुझ बिन अवरणा पावी तू पावे सुख होय रहो नाम सलाही रंग सिंह गुर के शब संतोख जो दिशे सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट बटउ आया नित चलदा साथ देख आखण आखे केतड़े गुर बिन भूज न होय नाम डाई जेमले सच रपै तप होय जो तुद पावे से पले खोटा खरा न कोय गुर सरणाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पासा की घड़िए शब्द विगास आपे परखे पारख पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब ठिकी सब डिटी ठोक बजाए कहने अत न लभई सच टके पत पाए गुरमतु सलहना होर की मत कहना जाए जित तन नाम ना पावई ते तन हमें वाद गुर बिन ज्ञान ना पाइया बिखिया दूजा साध बिन गुण कामना अभी माया फीका साध आशा अंदर जमया आशा रस का सुखाए आशा बंद चलाइए मोहे मोह चोटा खाए अब गण बद्धा मारिये छुटे गुरमत नाए सर्वे थाई एक तू जो पावे त्यों राख गुरम सचा मनुष्य ना पलो पसाख हो मैं रोग गवाइये शब्द सचे सच पाक आकाशी पटाल तू त्रिभवन हरिया समाय आपे भगती पाओ तू आपे मिले मिलह मिलाए नाम ना विसरे जो पावे तिवर जाय श्री राग महला पहला राम नाम मन बेद्या अवर के करी विचार शब्द सुत सुख उपजाय प्रभरा तो सुख सार जो पावे त्यो राख तू मैं हर नाम आधार मन रे साचे खसम जाए जिन तन मन साज सिगारिया तिससे ती लिवलाए रहो तन बैसंतर होमिया एक रति तोल कटाए तन मन सबदा जे करी अन दिन अगण जलाए हर नामे तुल ना पूजी जे लख कोटि करम कमाए अर दूसरी कटाइये सिर करवत तराए तन हैम चल गालिये पी तन ते रोग ना जाए हर नामे तुल ना पूजी सब डिठी ठोक बजाए कंचन के कोट दत करी बो है वर गै वरदान ओम दान गौआ कणी पी अंतर गर्व गुमान राम नाम मन बेद्या गुर दिया सच दान मन हट बुद्धि के तिया केते भेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मोक द्वार सच उरे सब को ऊपर सच आचार सब को ऊंचा आखिया नीच न जिसे कोय एकने पांडे सजिए एक चानन तह लोय कर मिले सच पाइये तुर बख्शना में टै कोय साध मिले साधु जनाए संतोख वसे गुर पाए अकट कथा विचारिये जय सतगुरु माए समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए कट कट वाजे किंगरी आंदन शब्द सवाए विरले को सो जी पे गुरमुख मन समझाए नानक नाम भी नाम ना भी सरा छोटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चिते दिसे तौलहर बगे बंक द्वार कर मन खुशी सारे आ दूजे हेठ प्यार अंदर खाली प्रेम बिन टह ढेरी तनुसार पाई रे तन तन साथ न होए राम नाम तन निर्मलो गुरदास करे प्रभ सोई रहो। राम नाम तन निर्मलो जे देव देवन हार आगे पूछना होवी जिस बेली गुर करतार आप चढ़ाए छुट्टी है आपे बख्शन हार। मनुख जाने अपने तिया पूत संजोग नारी देख विगसी है नाले हर कर सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले ऐन हर रस भोग। चित चले वित जामनो साकत डोल डोलाए बार टोंड विगचिए कर मैं वच सुधाए। मानमखो मैं कर मुसी गुरमुख पल्ला पाए साकत निर्गुण हारे अपना मूल पछाण। रकत बिंद का एव तनो अग्नि पास पिराण पौने के वश देहरी मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगिए मोह न लोड़ै कोय सुख जीवन तिस आखिए जिस गुरमुख वस्या सोए। नामी हुणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श न होय जो सुपने निस्पुलिए जब लग निद्रा होय। यो सरपण के बस जीड़ा अंतर हो मैं दोय गुरमत होए विचारिय सुपना एहो जग लोय। अगन मरै जल पाइय ज्यों बारक दुधै माए बिन जल कमल सोना थिए बिन जल मीन मराए। नानक गुरमुख हर रस मिले जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला तुंगर देख डरावने पहियड़े डरियास ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तिथ तास। गुरमुख अंतर जानिया गुरु मेली तरियास पाई रे भौजल बिखुण डराओ पूरा सतगुरु रस मिले गुर तारे हरणाओ। रहो चलना चलना जे करी जाना चलन हार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार। पी सच्चा सलहना सच्चे थान प्यार दर घर महला सुमने पके कोट हजार। हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लखा पार किस ही नाल न चलिया खप खप हुए असार। सुन्ना रूपा संची है माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरी है बिना में सिरकाल। पिंड पड़े जो खेल सी बद फैली क्या हाल उत्ता देख विगसी है नारी सेज पतार। चोहा चंदन लाई है कापड़ रूप सिगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले कर बार। मैर मलुक कहिए राजा रो के खान चौधरी रो सलाइए जल बलिए अभिमान। मानुख नाम विसारिया जो डब दद्दा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माए। सब जग का जल कोटड़ी तन में ढे सुय गुर राखे से निर्भले शब्द निवारी पाए। नानक तरिए सच नाम सिर साहा पास साहो मैं हर नाम ना विसरा हर नाम रतन वेसाओ। मनमुख पौ जल पचमहे गुरमुख तरे अठाओ। श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर बैसना नित चलने की तोक। मकामता पर जानिया जा रहे नेह चल लोक। दुनिया कैश मुकामे कर सिद्ध करनी खर्च बादो लाग रहो ना मेरो। जोगीता आश्रण कर भय मुल्ला भय मुकाम पंडित बखाणे पोतिया सिद्ध भय देव स्थान। सोर सिद्ध गण गंधरम मुन जन सेक पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पै चलन हार। सुल्तान खान मलूक उम्र गए कर कर कूच कड़ी मोट के चलना दिल समझ तू पै पहुंच। सब दह माहे वखाणिए विरला ता बूझे कोय नानक वखाणे बेनती जल थल मैयल सोए। अलह अलख अगम कादर करण हर करीम सब दुनिया आवण जामणी मुकाम एक रहीम। मकाम ते सुनो आखिए जिस सिसना होवी लेख आसमान धरती चलसी मकाम ओही एक। जिन रब चल है निस सस चले तारका लख पलोए मकाम ओही एक है नानका सच बगोए। पहले महले सतारा अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक अकहु सतगुर प्रसाद। गुर में कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना हो आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे कोई। हर जीव सच्चा सच्ची बाणी शब्द मिलावा होए पाई रे भगतीन काहे जग आया पूरे गुर की सेवना की नी बिरता जन्म गवाया रहो। आपे हर जी गुण दाता आपे बख्श मिलाए जे जनते क्या बचारे क्या को आख सुनाए गुरम आपे देवड़ियाई आपे सेव कराए दे कुटुंब मोहे लबाणा चलदिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसकी कीमत ना पाई प्रभ सका हर जियो मेरा अंते हुए सगाई पेड़े जग जीवन दाता मनो पत गुआई बिन सतगुर को मग ना जाने अंधे ठौर न काई हर सुख दाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई पेड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अंधन भगत करे दिन राति हो मैं मोह चुकाया ज्यो सोराता त्यासो होवे सच्चे सच समाया आपे नज करे पौ लाए गुर शब्दी विचार सतगुर सेविय साजू पुजाय हो मैं तिसना मार हर गुणदाता सत मन वसे सच रखिया उरार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निधन हर मन वसे हो मैं दुख सब जाए सतगुर सबर सुनाया हो सत बलिहारे जाऊं अपने मन चित कहे कहा हे बिन गुर आप ना जाई हर जीव भगत वसल सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभ सुत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा हो मैं कर्म कमाऊ दे जम डंड लगे तिने आए जय सतगुर सेवन से उभरे हर से ती लिव लाए मन रे गुरमुख नाम ते आहे सुर पूर्व करते लिखिया तेना गुरमत नाम समाये रहो वीण सतगुर प्रतीत नावी नाम ना लागो पाओ सुपने सुखना पावी दुख मैं समय समाये जे हर हर कीते बहुत लोचिए कीर्तना मेटिया जाए हर का पाणा भक्ति मनिया से भगत पे डर ताए गुर शब्द लावे रंग सो बिन कृपा लिया ना जाए जैसे अमृत नीरिए पी पिख फल लागे ताए से जन सच्चे निर्वल जिन सतगुर नाल प्यार सतगुर पाणा कमाउंदे बिख होमे तज विकार मन हट किते उपाय ना छूटिया सिमरत शास्त्र सोधो जाए मेल संगत साधु बरे गुर का शब्द कमाए हर का नाम निदान है जिस अंत न पारा वार गुरमुख से ही सौंदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और ना कोई गुर प्रसादी पाइया करम प्राप्त हो श्री राग महला तीजा पंखी बृक्ष सावड़ा सच चुके गुरु पाए हरस पीवे साज रहे उड़य न आवे जाए निज करो आसा पाया हर हर नाम समाए मन रे गुर की काज कमाए गुर के पाणे जे चले ता अंडन राचे हरणाए रहो पंखी बृक्ष सुहावड़े उड़य चौ दे जाहे जे ता उडर दुख कणे नित जाजे ते बिलाए बिन गुर महला जापै ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरि अवला सोचे सहज सुभाए साका तीन जवारिया एक शब्द ले लाए अमृत फल और एक है आपे देखवाए मन ऊबे सुख गए ना फल तना छाओ तना पास ना बैसिए उना कर ना किराओ कटिए ते नित जाली है उना शब्द ना नाओ हुक्मे कर्म कमावणे पईए किरत फराओ हुक्मे दर्शन देखणा जय पैजे ताय जाओ हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच माओ हुक्म ना जाने बपड़े भुले फिरे गवार मन हट कर्म कमाम डे नित नित हो एक हार अंतर शांत ना आवि ना सच लगे प्यार गुरमुखिया मो सोने गुर के हीट प्यार सची भगती सच रते दर सच्चे सचियार आए से प्रवण है सब कुल का करे उधार सब नजरी कर्म कमाम डे नजरी बार ना कोय जैसी नजर कर देखे सच्चा तै सही को होए नानक नाम इडैया करम प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मन पूजना पाए गुरमुख सदा मुख उजले हर वसिया मन आए सहजे ही सुख पाईया सहजे रे समाए पाई रे दासन दासा होए गुर के सेवा गुर भगत है विरला पाए कोई रहो सदा सुहाग सुहागणी जय चला सतगुर पाए सदा फिर न चल पाइये ना ओ मर ना जाए शब्द मिली ना विछड़ा है फिर कह अंक समाए हर निर्मल अत बूझला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझही एक ही परम पुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समय माया मोह छुकाया गुरमति सहज सुवाए बिन शब्दे जग दुखिया फिरे मन मुखानो गई खाए शब्दे नाम तिहाइया शब्दे सच समाए माया पूले सिद्ध फिराए समाधन लगे सवाए तीने लो व्यापत है अधिक रही लिपटाए ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਏ ਮਾਇਆ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਏ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਦ ਹੈ ਓਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਭਰਮਣਾ ਚੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮੈ ਜਾਏ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਠਾਏ ਨਾ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਰਮ ਜਾਏ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨਾ ਜਾਪਣੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਭਗਤ ਪਚਲ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦੇ ਹਰ ਸਲਾਈਏ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਾ ਆਪੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੀ ਬੂਝੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗੁਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੋ ਲਾਈਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਹੋ ਕਰਮ ਭਰਮ ਗਿਆ ਪੋ ਭਾਗਿਆ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਘਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸਕੈ ਖਾਏ ਨਾਮਾ ਚੀਮਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਟ ਪਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਟ ਗਵਾਈ ਸੁਰ ਨਰ ਦਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਕੋਇ ਨਾ ਮੇਟੈ ਪਾਈ ਦੈਤ ਪੁੱਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪੜੈ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਅੰਡਿਨ ਨਾ ਵਖਾਣੇ ਏਕੋ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾ ਬੂਝੈ ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਖਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੈ ਹਰ ਜੋ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਗੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਪੜ ਪੜ ਵਾਦ ਵਖਾਣੈ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀਏ ਫੇਰ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਗਤ ਪਾਏ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹਰ ਉਪੂਜੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੀ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਰੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵੜਿਆਈ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਚ ਦੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਏ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਾ ਜੋਤ ਕੀ ਥੱਕੇ ਪੇਕੀ ਪਰਮ ਪੁਲਾਏ ਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ ਪਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੋਏ ਰਹੋ ਸਹਿਜੇ ਗਾਵਿਆ ਥਾਏ ਪਵੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਕਥਨੀ ਬਾਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭਗਤ ਉਪਜੈ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ ਬੈਰਾਗ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਜੀਵਨ ਬਾਦ ਸਹਿਜ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਚਰੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਖਾਏ ਸਹਿਜੇ ਕਾਲ ਵਡਾਰਿਆ ਸੱਚ ਸਰਣਾਈ ਪਾਏ ਸਹਿਜੇ ਹਰਣਾ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਸੇਵੜ ਪਾਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਰੇ ਸਮਾਏ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਮਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਨ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹੋਮੇ ਜਲੇ ਜਲਾਏ ਜੰਮਣ ਮਲਣਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ ਤ੍ਰਹੋਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪਾਈਐ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਬੁਲਾਏ ਪੜੀਏ ਗੁਣੀਏ ਕਿਆ ਖਤੀਏ ਜਾ ਮੁੰਡੋ ਖੁੱਥਾ ਜਾਏ ਚੌਥੇ ਪਰਮੇ ਸਹਿਜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਭੱਲੇ ਪਾਏ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੋ ਲਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ ਭੁੱਲਿਆ ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਈ ਫੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਭ ਅੰਡ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋ ਜੀ ਪਈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਸਹਿਜੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣੀਐ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਈ ਕਦਾਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਈਐ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤਰਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਕਰੇ ਵਪਾਰ ਅਣਦੇ ਲਾਹਰ ਨਾਮ ਲੈਣ ਅਖੁੱਟ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਨਕ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਦੀਏ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਫੇਰ ਨਾ ਪਵੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਹੋਏ ਰਹਿਨਾਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਦ ਨਾਮ ਤਨੋ ਆਪ ਸੇ ਮਨ ਆਏ ਰਹੋ ਹਰ ਜਿਉ ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਿਤ ਮਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਵਜਲ ਤਰਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਈ ਆਪੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ ਸੇ ਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬੰਧਨ ਬੰਨ ਪਵਾਇਆ ਲੱਖ ਚੁਰਾਸੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੇ ਬਿਰਤਾ ਜਲੋਂ ਗਵਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਦ ਨਿਰਮਲ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ, ਏਕੋ ਸੇਵਣ ਏਕ ਅਰਾਧੇ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਸੱਚਾ ਸਭ ਸੇਵੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਮਨ ਆਏ, ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਸੇਵ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਿਲਾਏ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਾਏ, ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਬਲਾਏ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਮਨ ਨਿਰਬਲਾ ਪਏ ਪਉ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪੇਟਿਆ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੱਚੇ ਸੰਗਤ ਬੈਸਣਾ ਸਚਨਾ ਮਨ ਧੀਰ, ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਨ ਸੰਗ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਹਰ ਮਨ ਵਸੇ ਲਗੇ ਨਾ ਮੈਲ ਪਤੰਗ, ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤ ਉਪਜੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਜਿਨੀ ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋ ਤਿਲ ਬਲੇ ਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਮਨ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਠੋਰਨਾ ਕਤੂ ਥਾਉ, ਸੱਚ ਖਾਣਾ ਸੱਚ ਪਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਸਲਾਣਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਸ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸ, ਸੱਚ ਵੇਖਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚੱਲੇ ਰੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਮਦਰ ਵਧੇ ਮਾਰੀਏ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਉਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਬਹਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਦੜਾਇਆ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲ ਤਰਣਾ, ਲਖ ਚੁਰਸੀਏ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨੀ ਤੱਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਾਠ ਖੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਅਵਰਣਾ ਕੋਈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਲਾਏ ਸੇ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਕਰ ਕਰਨ, ਤਿਨਾਂ ਨਿਜ ਕਰਵਾ ਸਭ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਰਹਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਲਾਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਰਚਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੱਲਵਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਬਣਾਇਆ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਹੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਭੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਉਸਰਾ ਉਚਿਤ, ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਬਾਹੋ, ਸਭ ਨਿਤਾਣਿਆ ਕਾ ਤਾਣ ਆਏ ਨਾ ਜਾਈ, ਥਿਰ ਸਲਾਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਰਹੋ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬੜਾ ਡੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ, ਦੁਬੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਤੀਰ, ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਛਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੁੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰ ਕਦੇ ਸੋ ਗੌਣ ਕਰੇ, ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੇ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋ ਪਿਆਰ ਉਚਾਰੇ ਕਿਲਕ ਉਨ ਅਗ ਕੀਏ, ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਪੋਤੇ ਗੀਤ ਕਵਤ ਕਿਛ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹ ਕਰਨ ਤਰਿਆ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਤਰਿਆ, ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖ ਆਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀ ਸਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥ ਗਮਨ ਕਰੇ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਤੇ ਦੁਗਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਾਏ, ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਾਗ ਸੁਹਾਵਣੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਉਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਿਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਵ ਕੀ ਜੂਨ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਨਾੜ ਆਚਾਰਵੰਤ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਪਾਈਆਂ ਸਾਜਣ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਲਸਕਰ ਤਰ ਕਸ ਬੰਦ ਬੰਦ ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਗਲੀ ਕੀਤ, ਚਿਤਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਸਾਤਲ ਰੀਤ, ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾੜਾ ਸੋਗ, ਮਿਰਤਨਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਤਿਸ ਐਨਸ ਭੋਗੇ ਭੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀ ਤੋਨ ਆਪਣਾ ਜੀਏ ਨਾ ਸੰਕ ਤਰਿਆ, ਚਿਤਨਾ ਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਪਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉ ਓ ਲਈਏ ਤਿਉ ਤਿਉ, ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ, ਖਸਮ ਆਪ ਅਵਰਣ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਵਣ ਬਾਤਾਂ, ਮਾਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ ਰਹੋ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵ ਹੈ, ਪਰਮ ਕਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ਭਗਵਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ ਤਪਸੀ ਤਪੈ ਰਾਤਾ, ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਪੰਡਿਤ ਵੇਤ ਪਕਰਾ ਗ੍ਰਸਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤਰ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੇ ਬਹੁਰੂਪ ਅਵਦੂਤਾ, ਕਾਪੜੇ ਕਉਤੇ ਜਾਗੂਤਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥਨਾਤਾ ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਅਪਰਸਾ, एक लोक न देवे दसा, एक मन ही गया था काट ना कि नहीं कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पकता, सगल उकत पावा त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक अऊ अकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत न पाया सुरग मच पायाल जियो, हो वारी हो वारणे कुर्बान, तेरे नाम नो रहो तो संसार उपाया, शिष्य तंदे लाया, वेखे कीता अपना कर कुदरत पासा टाल जियो, प्रगट पहरे जाप दा सब ना मैनो प्रताप दा, सतगुरु बाजना पायो सब मोही माया जाल जियो, सतगुरु को बल जाइए जित मिलिए प्रभ गत पाइया, सुर नर मुन जन लोच दे सो सतगुरु दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए जिते एको नाम खाणिए, एको नाम हुकमै नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो, जगत भरम भुलाया आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहगणी पाग जिना के नाहे जियो, दोहगणी क्या निशानिया खसम खुथिया फिरे नवाणिया, मैले वेस्ट ना कामणी दुखी रहण विहाई जियो, सुहागणी क्या करम कमाया पूर्व लिखिया फल पाया, नजर कर कै अपने आपे लय मिलाई जियो, हुकम जना नो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया, सैया से सुहागणी जय जिन सह लाल प्यार जियो, जिना पाणे का रसाया तिन विच हो भरम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाई जियो, सतगुर मिले फल पाया जिन विच अहंकरण चुकाया, दुरमत का दुख कटिया भाग बैठ मस्तक आई जियो, अमर तेरी बाणिया तेरिया तेरिया तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलया जानिए जित मिलिया, नाम खणिए सतगुर बाज ना पायो, सब थकी करम कमाए जियो, हों